Se tulee kello 12 kaikki loppuun. Kello 11 ylpä tulee kello 12 kaikki loppuun.